0: شىركىتى رەخت توقۇش سېخىنىڭ مەشغۇلاتچىسى ئىسراپىل ئەيسا مۇنداق دېدى. بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن ھەقىقىي تۈردە خاتىرجەملىك تۇيغۇسىغا ئىگە بولدۇم. بۇ يەرنىڭ خىزمەت مۇھىتى ناھايىتى ياخشى. ئەمگەك جەھەتتىكى كاپالەتمۇ جايىدا. كارخانا يەنە بىزگە سۇ، توك ئەسلىھەلىرى تولۇق يالغۇز كىشىلىك ياتاق تەقسىملەپ بەردى. ئۈچ ۋاق تامىقىمىز ھەقسىز. خەلققە بەخت يارىتىش ئەڭ چوڭ سىياسىي نەتىجە. جىمىنەي ناھىيەسى چارۋىچىلىق رايونلىرىدىكى داۋالاش مۇلازىمەت ساھەسىدىكى ئاغرىق نۇقتا، قىيىن نۇقتا مەسىلىلىرىگە قارتا ئۆگىنىش تەربىيەسى ئارقىلىق ئاساسىي قاتلامنىڭ خەلق تۇرمۇشى مۇلازىمىتىگە كۈچ قوشۇپ، چارۋىچىلىق رايونلىرىدىكى ئاممىنىڭ كېسەل كۆرسىتىشى يىراق، كىنىشكە بېجىرىشى قىيىن، ساغلاملىق جەھەتتىكى ساپاسى ئاجىز بولۇش قاتارلىق گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى دەل جايىدا ھەل قىلىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ داۋالاش سەھىيە مۇلازىمىتىدىكى كەم تۈكتۈكلەرنى سىجىل تولۇقلىدى. بۇ ناھىيە، يېزا ئىككى دەرىجىلىك داۋالاش ئورۇنلىرىدا يۇقىرى قان بېسىمى، دىابېت كېسىلىدىن ئىبارەت ئىككى كېسەلگە ئائىت خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت كۆزنىكى تەسىس قىلىپ، سوزۇلما كېسەللىكلەرنى بېكىتىش، ئەنگە ئېلىپ باشقۇرۇش ھوقۇق چېكىنى تۆۋەنگە چۈشۈرۈپ، ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىلتىماس قىلىشى، نەق مەيداندا بېكىتىشى ۋاقتىدا ئەنگە ئېلىشىنى ئىشقا ئاشۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ھەرىكىتى قولايسىز ئالاھىدە ئاممىنى ئۆيىگىچە بېرىپ، ۋاكالىتەن بېجىرىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. نۆۋەتتە خەلققە قولايلىق كۆزنەك نەچچە يۈز سوزۇلما كېسەلگە گىرىپتار بولغانلارغا مۇلازىمەت قىلدى. كېسەللەرنىڭ دورا سېتىۋېلىش ھەققىنى ئاتچوت قىلىش نىسبىتى 60%دىن يۇقىرى ھالەتتە مۇقىملىشىپ، ئاممىنىڭ داۋالىنىش، دورا ئىشلىتىش ئىقتىسادىي يۈكى ئۈنۈملۈك يېنىكلىتىلدى. جىمىنەي ناھىيەسى جىپسىلاشقان داۋالاش ئورتاق گەۋدىسى ئاممىۋى سەھىيە باشقۇرۇش مەركىزىنىڭ كادىرى دىنا قادىل مۇنداق دېدى. ساغلاملىق جەھەتتىكى تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش ئەترىتى تەشكىللەپ، كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش، سوزۇلما كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاش قاتارلىق بىلىملەرنى دۇمبۇرا بىلەن چېلىنىدىغان ناخشىغا ئۆزگەرتىپ، چارۋىچىلىق رايونلىرىدىكى كىگىز ئۆيلە، يايلاققا كۆچىدىغان چارۋا يوللىرىغا چوڭقۇر چۆكۈپ تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈشنى قانات يايدۇرۇپ، ئامما ئاڭلاپ چۈشىنەلەيدىغان تىلدا ساغلاملىق بىلىملىرىنى تارقاتتۇق. چارۋىچىلىق رايونلىرىدىكى ئاممىنىڭ بروتسېلىيۇز باكتېرىيەسى كېسىلىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن تاسقاپ تەكشۈرۈش نىسبىتىنى 30% ئاشۇردۇق. سوزۇلما كېسەللىكلەر، ئانا بالىلار كېسەللىكلىرى، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەردىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ يېپىق ھالقىسىمان باشقۇرۇش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، دوختۇرخانا، كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش، يېزا بازارلىق دوختۇرخانىلارنىڭ سانلىق مەلۇمات توسقىنى راۋانلاشتۇرۇپ، سالامەتلىك تەكشۈرۈشتە نورمالسىزلىق كۆرۈلگەن دوختۇرخانىدا ياتقان چىققان كېسەللەرنى ۋاقتىدا زىيارەت قىلىشنى باشقۇرۇش دائىرىسىگە كىرگۈزدۇق. يۇقىرى قان بېسىمنى قېلىپلاشتۇرۇپ باشقۇرۇش نىسبىتىنى 99.41%، دىيابېت كېسىلىنى 99.65%، ئائىلە دوختۇرى بويىچە نۇقتىلىق كىشىلەر توپى بىلەن كېلىشىم ئىمزالاش نىسبىتىنى 89.34%كە يەتكۈزدۇق. ئاغرىپ قالغاندا ئاندىن داۋالاشتىن، كېسەلنىڭ ئالدىن ئېلىشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشقىچە بولغان ساغلاملىق مۇلازىمىتىنى ھەقىقىي تۈردە چارۋىچىلىق رايونلىرىغا يەتكۈزۈپ، دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈردۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز 7 ئاينىڭ 12-13 كۈنى ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ ئاۋات ناھىيەسى، كەلپىن ناھىيەسى قاتارلىق جايلارغا بېرىپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى، ئۆزگىچە كەسىپ، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش، خەلق تۇرمۇشى خىزمىتى قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا قىلغان مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى تېخىمۇ ياخشى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئىقتىساد خىزمىتى، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشى، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش قاتارلىقلارنى قىلچە بوشاشماي چىڭ تۇتۇپ، سۈپەتنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشقا ھەقىقىي تۈرتكە بولۇپ، ئاپتونوم رايوننىڭ ئومۇمىيىتىگە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش كېرەك. ئەركىن تۇنياز ئابات ناھىيىلىك سانائەت باغچە رايونى باشقۇرۇش كومىتېتىدا نۇقتىلىق تۈرلەرنى ئالغا سۈرۈش، سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلب قىلىش

ئىسلاپ چوڭ مېڭىگە تويۇپ قالدىممۇ يوق دەپ ھۆكۈم قىلىشقا ۋاقىت قالدۇرىدۇ. بۇنىڭ كونكرېت ئۇسۇلى ناھايىتى ئاددىي. بىر كاپام تاماقنى قىسىپ ئاغزىمىزغا سالغاندىن كېيىن دەرھال چوكىنى تەخسىگە تەكشى قويۇپ ئاندىن چايناشقا باشلايمىز. چايناپ بولغاندىن كېيىن يۇتۇۋېتىمىز. ئاندىن ھەمراھىمىز بىلەن بىر نەچچە ئېغىز پاراڭلىشىمىز ياكى بىر نەچچە سېكۇنت توختاپ تۇرۇپ چوكا بىلەن يەنە بىر كاپام تاماقنى قىسىپ ئالىمىز. ئاڭلىماققا ئاستىدە قىلسىمۇ ئەمەلىي مەشغۇلاتقا كۆپ ۋاقىت كەتمەيدۇ. چۈنكى چوكىنى قويۇش ھەرىكىتىگە پەقەت بىر نەچچە سېكۇنتلا كېتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ پەيدا قىلغان توختاش ۋاقتى ھەر ۋاقلىق تاماق مىقدارىنى تەخمىنەن 30% ئازايتىدۇ. ئەگەر سىز قوشۇق ئىشلىتىشكە ئادەتلەنگەن بولسىڭىز، ئوخشاش مەشغۇلات قىلسىڭىز بولىدۇ. بۈگۈن چۈشتە تاماق يېگەندە بۇ ھەرىكەتنى سىناپ بېقىڭ. قورما ۋە تاماقنى ئاز ئۇسسىمىغان ئەھۋالدا يەپ ئاخىرغا كەلگەندە ئىلگىرى بىر يېرىم قاچا يەپ ئاندىن تويغان بولسىڭىز، ھازىر بىر قاچا يەپلا تويغانلىقىڭىزنى بايقىشىڭىز مۇمكىن. بۇ ئاشقازنىڭىزنىڭ كىچىكلەپ كەتكىنىدىن ئەمەس، بەلكى چوڭ مېڭىڭىزنىڭ ئاخىرى ئاشقازاننىڭ ئاۋازىنى ئاڭلايدىغان ۋاقتى بار بولغانلىقىدا.

0: كېسىلى، ئەسلىگە كېلىش مەزگىلدىكى ئاغرىقلار قاتارلىق ئالاھىدە فىزىولوگىيەلىك ئېھتىياجى بار كىشىلەردىن باشقىلار تاماقنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئوزۇقلۇقنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ئىشقا ئاشۇرالايدۇ. تاماقنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئادەم بەدىنىنىڭ نورمال ئۆسۈپ يېتىلىشى، ئىممۇنىتېت كۈچى ۋە فىزىولوگىيەلىك ئىقتىدار ئېھتىياجىنى ئەڭ زور دەرىجىدە قاندۇرالايدۇ. ئورگانىزمنىڭ ئېنېرگىيە ۋە ئوزۇقلۇق ماددىسى بىلەن تەمىنلىشىنى قاندۇرالايدۇ ھەمدە تاماققا مۇناسىۋەتلىك سوزۇلما كېسەللىكلەرنىڭ قوزغىلىش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىدۇ. بىرىكمە ۋىتامىن يېيىش كۆكتات، مېۋە چىۋىلەرنى ئاز يېيىشكە بولىدىغانلىقىدىن دېرەك بەرمەيدۇ. قۇۋۋەت دورىسى تەركىبىدە يېمەكلىك تالاسى بولمىغاچقا پۈتۈن دانلىق زىرائەت ۋە كۆكتات مېۋىلەرنىڭ ئۈچەي يولى ساغلاملىقىغا بولغان رولىنىڭ ئورنىنى ئالالمايدۇ. قۇۋۋەت دورىسىمۇ كېسەل داۋالىيالمايدۇ. يۇقىرى قان بېسىمى، دىيابېت كېسىلى قاتارلىق سوزۇلما كېسەللىكلەرنى مۇنتىزىم داۋالاش، پەرۋىش قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. ساغلاملىق مەھسۇلاتلىرىغا تايىنىپ ھەل قىلىشقا بولمايدۇ. جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ غىزالىنىش كۆرسەتمىسى 2022-دا مۇنداق تەكلىپ بېرىلدى. ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر كۈنى 12 خىل ھەم ئۇنىڭدىن ئارتۇق يېمەكلىك، ھەر ھەپتىدە 25 خىل ھەم ئۇنىڭدىن ئارتۇق يېمەكلىك ئىستېمال قىلىش، 3 ۋاقىت تاماقنى مۇۋاپىق ماسلاشتۇرۇش كېرەك. بۇلار دانلىق زىرائەت، ياڭيۇ تۈرى، كۆكتات مېۋە تۈرى، چارۋا، ئۆي قۇشلىرى، بېلىق، تۇخۇم، سۈت تۈرى، دادۇر، قاتتىق پوستلۇق مېۋە تۈرى، ياغ ھەم تۇزدىن ئىبارەت 5 چوڭ تۈردىكى يېمەكلىكنى قاپلىشى كېرەك. 2 ياشتىن ئاشقان ساغلام كىشىلەر توپى تەڭپۇڭ غىزالىنىش ئەندىزىسىنى قوللانغاندا ئوزۇقلۇق تەڭپۇڭ بولۇش مەقسىتىگە يېتەلەيدۇ. نورمال كىشىلەر توپى ئاتالمىش كۈتۈنۈش، قۇۋۋەت تولۇقلاش مەھسۇلاتلىرى ياكى ئوزۇقلۇق تولۇقلاش دورىلىرىنى قوغلاشمىسىمۇ بولىدۇ. ھەر كۈنى 3 ۋاق تاماقنى ياخشى يېيىش كۈتۈنۈشنىڭ ئەڭ ئاددىي، ئەڭ مۇھىم ئۇسۇلى. مۇۋاپىق غىزالىنىش ئىممۇنىتېت سىستېمىسىنىڭ كۈچلۈك بولۇشنىڭ ئاساسى. ئادەم بەدىنىدىكى ھۈجەيرىلەر ئۈزلۈكسىز ماددا ئالماشتۇرىدۇ. ھەر كۈندىكى 3 ۋاق تاماق ئۇنىڭ ئاساسلىق ئوزۇقلۇق مەنبەسى. ھېچقانداق بىر خىل يېمەكلىك ياكى ئوزۇقلۇق تولۇقلاش دورىسى كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئالالمايدۇ ھەمدە داۋاملىق ئۈنۈملۈك بولالمايدۇ. بۇنداق ئەھۋاللاردا قۇۋۋەت دورىسى ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر بالىلار، ھامىلىدارلار، ياشانغانلار قاتارلىق كىشىلەر توپى تاماق ئىلغايدىغان، تاماق تاللايدىغان، گۆشسىز تاماق يەيدىغان كىشىلەر توپى ياكى ئوپراتسىيەدىن كېيىنكى ئەسلىگە كېلىش مەزگىلىدە تۇرۇۋاتقان سوزۇلما خوراش خاراكتېرلىك كېسەللىكلەر، ئاشقازان ئۈچەي يولى ۋە جىگەر ئۆت كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار بولغان ئاغرىقلار نورمال ئوزۇقلىنىش ئارقىلىق تەڭپۇڭ ئوزۇقلۇققا ئېرىشەلمىگەن ئەھۋالدا ئارتۇقچە ئوزۇقلۇق تولۇقلاش دورىسى ئىشلىتىپ تولۇقلاشنى ئويلىشىش كېرەك دەپ ئەسكەرتتى. ئوزۇقلۇق ماددىلار كەمچىللىكى ئېنىق تەكشۈرۈلسە، مەسىلەن قان زەردابى 25 ھىدروكسىل ۋىتامىن D سەۋىيەسى تۆۋەن، قان قىزىل ئاقسىلى تۆۋەن ياكى تۆمۈر ئاقسىلى يېتەرسىز ئىكەنلىكى بايقالسا قۇۋۋەت دورىسى ئىشلىتىشكە بولىدۇ. فىزىولوگىيەلىك مەزگىلىدە ئېھتىياج زور دەرىجىدە ئېشىپ تاماقتىن قوبۇل قىلىش ئېھتىياجنى قاندۇرالمىغاندىمۇ قۇۋۋەت دورىسى ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. مەسىلەن، ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە ئارتۇقچە يېسۈەن كالىسىيغا، بالا ئېمىتىش مەزگىلىدە كالىسىي، DHA قاتارلىقلارغا ئېھتىياجلىق بولىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق ئەسكەرتتى. ئوزۇقلۇق تولۇقلاش دورىلىرىنى تاللاشتا كۈندىلىك يېمەك ئىچمەك ئادىتىگە ئاساسەن قاراتمىلىق ھالدا ئوزۇقلۇق ماددىلارنى تاللاش كېرەك. مەلۇم بىر خىل يەككە ئوزۇقلۇق ماددىسىنى ئۇزاق مۇددەت زىيادە كۆپ ئىشلەتكەندە ئەكسىچە ئوزۇقلۇقنىڭ قوبۇل قىلىنىشى تەكشى بولماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېغىر بولغاندا زەھەرلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. مەسىلەن، مايدا ئېرىشچان ۋىتامىنلارنى نورمىدىن ئارتۇق ئىستېمال قىلىش. بەزى ئاغرىقلار ياكى ئالاھىدە كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا مەلۇم بىر خىل ئوزۇقلۇق ماددىسىنىلا تولۇقلاش يېتەرلىك بولماسلىقى مۇمكىن. شۇڭا كلىنىكىلىق ئوزۇقلۇق بۆلۈمى دوختۇرى، ئوزۇقشۇناس ياكى دوختۇرنىڭ كەسپىي يېتەكچىلىكىدە تاللاپ ئېغىر دەرىجىدە ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى

0: توك سودىسى قانات يايدۇرۇلغاندىن تارتىپ ھازىرغىچە شىنجاڭ ئىچىدە يېشىل توك سودا مىقدارى جەمئىي 15 مىليارد 900 مىليون كىلوۋات سائەتكە يەتتى. بۇنى سۇندۇرۇپ ھېسابلىغاندا تەخمىنەن 12 مىليون 680 مىڭ توننا كاربون تۆت ئوكسىدىنى ئاز قويۇپ بەرگەنگە باراۋەر. ئۆلكىلەر ئارا سودا جەھەتتە شىنجاڭ، جىلىن، جياڭسۇ، جېجياڭ، ئەنخۇي قاتارلىق شەرقىي قىسىمدىكى ئۆلكىلەرنىڭ كۈندۈزلۈك توك ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى دەل جايدا ئۇدۇللاشتۇرۇپ، كۈندۈزلۈك ۋاقىت بۆلىكىدە يېشىل توكنى سىرتقا يەتكۈزۈش كۆلىمىنى سىجىل كېڭەيتتى. سوڭ شۆچياڭ مۇنداق دېدى: كۆپ يىللىق يېشىل توك سودىسى كەسپى بويىچە تەربىيەلەشنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، بازار ئاساسىي گەۋدىلىرىنى كۈندۈزلۈك يېشىل توك سودىسىدا كېلىشىم ئىمزالاشقا يېتەكلەپ، شەرق بىلەن غەربنىڭ ۋاقىت پەرقى بويىچە ئۆزئارا تولۇقلاش ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، شەرقىي قىسىمنىڭ ئېلېكتر ئېنېرگىيە يوچۇقىنى دەل جايدا تولدۇرۇپ، رايون ھالقىغان يېشىل توك بايلىقىنى يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئەلالاشتۇرۇپ تەقسىملەشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. ھازىرغىچە شىنجاڭنىڭ ئۆلكىلەر ئارا يېشىل توك سودىسى 5 مىليارد 940 مىليون كىلوۋات سائەتكە يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 41% ئېشىپ، رايون ھالقىپ كاربون قويۇپ بېرىشنى ماس تۆۋەنلىتىش نەتىجە ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولدى.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى گاۋمىڭخۈي خەۋەر قىلىدۇ: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا جۇڭگو پوچتا گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى شىنجاڭ شۆبىسى ئۈرۈمچى پوچتا رايونى مەركىزى جەمئىي 63 مىليون 386 مىڭ پارچە پوچتا يوللانمىسىنى بىر تەرەپ قىلدى. بۇنىڭدا شىنجاڭدا ئەۋزەل يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى يەتكۈزۈش ئېھتىياجىنىڭ زور دەرىجىدە ئاشقانلىقى گەۋدىلەندى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئۈرۈمچى پوچتا رايونى مەركىزى ئارقىلىق پورتتىن چىقىرىلغان پوچتا يوللانمىسى ئومۇمىي مىقدارى 3684.164 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 0.13% ئاشتى. ئۈرۈمچى پوچتا رايونى مەركىزى ئىشلەپچىقىرىشنى باشقۇرۇش كونترول قىلىش بۆلۈمىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشنى ئورۇنلاشتۇرغۇچىسى سەي تاۋ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كەسىپنىڭ يۇقىرى پەللە مەزگىلىدە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن كۈنىگە 300 مىڭدىن ئارتۇق پوچتا يوللانمىسىنى بىر تەرەپ قىلدۇق. پوچتا يوللانمىسى مىقدارىنىڭ ئېشىشى ئاساسلىقى ئىككىنچى پەسىلدە شىنجاڭدا ئۆزگىچە كالا قوي گۆشى، كىشمىش ئۆرۈك، قوغۇن قاتارلىق يېڭى پېتى تېز توشۇلىدىغان مەھسۇلاتلارنى يەتكۈزۈش ئېھتىياجىنىڭ زور دەرىجىدە ئاشقانلىقىدىن بولدى. ئالىي مەكتەپكە ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش خىزمىتىنىڭ ئالغا سۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، پوچتا رايونى مەركىزى 7 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشلاپ ئالىي مەكتەپكە قوبۇل قىلىش ئۇقتۇرۇشى ۋە ئوقۇغۇچىلار ئارخىپىدىن ئىبارەت پوچتا يوللانمىلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش يۇقىرى پەللە مەزگىلىگە قەدەم قويىدۇ. ئۈرۈمچى پوچتا رايونى مەركىزى ئىشلەپچىقىرىشنى باشقۇرۇش كونترول قىلىش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى يەن جەنشىن: پوچتا رايونى مەركىزىدە نۆۋەتتە مۇھىم پوچتا يوللانمىلىرىنى يەتكۈزۈش يېشىل يولىنىڭ ئېچىلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئالدىن قوبۇل قىلىش، ئالدىن ئايرىش، ئالدىن يۆتكەپ توشۇش، ئالدىن يولغا سېلىشتەك تۆت تۈرلۈك ئالدىن يولغا قويۇش مېخانىزمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈردۇق. يەنە مەخسۇس مەشغۇلات رايونى بېكىتىپ، مەخسۇس ئادەم مەسئۇل بولۇش، مەخسۇس رايوندا مەشغۇلات قىلىش، ئايرىم بىر تەرەپ قىلىش، ئايرىم ئۆتكۈزۈپ بېرىش، ئۆتكۈزۈۋېلىش ئەندىزىسىنى يولغا قويدۇق. مەخسۇس پوچتا يوللانمىلىرىنى ئادەتتىكى پوچتا يوللانمىلىرى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ دۆۋىلەپ قويۇش، ئارىلاشتۇرۇپ ئايرىش، ئارىلاشتۇرۇپ توشۇش مەسىلىسىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن قوبۇل قىلىش ئۇقتۇرۇشى ئوقۇغۇچىلار ئارخىپىنى دەل جايىدا ئايرىش يۇقىرى ئۈنۈملۈك يەتكۈزۈشكە كاپالەت قىلىۋاتىمىز.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ۋاڭ يىڭ نېمگىر خەۋەر قىلىدۇ: بۇ يىل يازلىق تەتىللىك يولۇچى توشۇش باشلانغاندىن بۇيان، ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتىدا كۈندىلىك توشۇلغان يولۇچى ئۇدا نەچچە كۈن 100 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. ئايروپورت ۋە ئاۋىياسىيە شىركەتلىرى يولۇچىلارنىڭ راۋان سەپەرگە چىقىشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن مۇلازىمەتنى پائال ئەلالاشتۇردى. جۇڭگو جەنۇب ئاۋىياسىيە شىركىتى شىنجاڭ شۆبە شىركىتى يازلىق تەتىل مەزگىلىدە ئائىلىۋى ساياھەتكە چىقىش، تەتقىقات، ئۆگىنىش كوللېكتىپى مەركەزلەشكەن سەپەرگە چىقىش ئالاھىدىلىكىگە قارىتا ئالاھىدە كىشىلەر توپى ۋە كوللېكتىپ سەپەرگە چىقىش جەھەتتە پۈتۈن جەريانلىق كاپالەتلەندۈرۈش لايىھەسىنى ئەلالاشتۇردى. شىركەت يەر يۈزى مۇلازىمەت كاپالەت بۆلۈمى، ئايروپىلانغا چىقىش رەسمىيىتىنى بېجىرىش ئىشخانىسى شۆبە ئەترىتىنىڭ باشلىقى خۇ ياۋيىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: Нәхмейдандагы жолоочулар икымыга асосан, аэропланга чыгыш расмиетин бежириш пунктинин эчилиш санын жаллык теңшеп,